0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo lava fa talo fa tu tapu nga mau Samoa ne tu la talo fa lava malol se ifo malangi ma. Usi mailol fa fonga I telefonia la stofi sul fa o melu a felus fulono ale lima teolitasi pi ai PMN I Aotearoa. Sa feilo I alo il masiofo iwi o Maori te a Riki Nui kuini na wai hono I te po ma Prince William il maoto la inga tupo Pertania I ni wensa ilo netona. Sa faasalau ilunga le itulau o Facebook kare kingitanga sa so alau pule ina e pelenise Williams ma te a Riki Nui ma ta upo ese ese olo afiele la rangi li neiva I tau. Na faalia I te a Riki Nui ilona talitonu ili ta ua le poto masani utangata ni umoni Mali te tau ane tu lai tu au ngā tu pulanga whai yae, e tau si ma pui pui si usi o manga ma fofofa a whita auri o whea ngai maso sa iete ili laulangi. Ta au ai fo ele mansi ofi le whaamana tuina o le limas fulu tau sanga le whaalabtonga ale King's Trust Aotearoa New Zealand lo of seo sangi tu pulanga talavou ili whaalilei o lato wolanga. Na whaailoa le kingi tanga o le nei whaiva o lo tau aveina le mansi ofo ili muli muli ta ilea Itu ulanga aao na tua a, male faa uoina ule maafutanga mawala lata male ai ngā tupo Pertania, leo kwa valu neya ngā tupulanga o faa ngā solo. Na faa liafoli fina ngalo faa ngā etia o pelenise viliamu le neife ilo inga. Te Riki Nui na filifili e faimi masiofo le tausanga ilo afelu isfulfaa na watu umalolo na tua a o tupu tuheitia. Wafala ulo e pale mi e Christopher Luxon fa ititi o tupe fa soa le malo mo le talo le tupe po le budget le tolu se lau miliona ta la. Wafaya le nei suinga ona po le ngale tulanga o le soa u lalangi ina ne ia afia le te mao ainga o New Zealand. O le nei tupe fa soa sa fua fua mua mua le lua tesi ma le fa piliona ai wafa mao ni amai le pale mi o le apa u le lua tesi ma le tasi piliona ta la. E ui lea o le asi itia le tupe mo ati na ititele ile lima tesi ma le fitu piliona ta la. Sa unua fo I Luxon le a ave pe le faa mua mua o onanga ta ua mo le atunu. O le a faa lau bilo aloa ia le talo le tupe le aso luz fulu valu o me. Na faa ania le faipule o le Green Party ya te ia nau tui ono e te tau na faa ititia le tausanga e maloroli ta etanga te fai ngaluenga a ele o le si itia ilunga. E ele fa ana unonga o le maaloa o e si itia le onu sulfit tau sanga le lato polo kalame mo le fai ngā pāloto o lumana I nei. Pei tai fai mai tui ono o le toatia le tangata Pasifika o lo ngā lulue ngā lue ngā fita ma le mamafa. E a fi aile so I fua maaloa loina. O le papole ngā le fai pule o le toatia le lato e le iaulia le tau sanga le itaya ina ua le ma fai ono toi fai ngā lue ngā ma le maua ma iai a lato penisiona ma se le ni e te tau ona maua. Wa pansia li pale mene o nauru se tuinga le lato faamae na ia suia le ingoa le tunu ya nao ero. Na faalau ilo mua mua le presiene ya David Adien in masina o Januari. Na faali aia le presiene e ui ina wala wilo le ingoa nauru ilo langi talo na tuto otasi le tunu au le nei suinga o sitau mafainga na ia faama maluai mea sina le ngangana ma le faasino manga moni o le tunu. Le afai se palo te le atunu upo le referendum fa mautua le nei suinga o le fa amae. O le aso nafi na fonga ile la unga fa tofa le fa ipule walo le tautua ile National Tutors Collins ili luma le pale mene. Na ye fa alia o matua suia le tulanga le pale mene pe a fa atusa ile taimi na au au na ai o ia ile tausanga ilu afe malelua. O le faletua ya Tudis Collins, ta ye tau aveina ni tofi ministers full malevalu, ta avea fo emita ita o le national, o le ata avea nele tofi o le presiene o le law commission. O nisi sa awai le launga fa mavae, e au fiai Don Brash, Jenny Shipley, ma Don McKinnon. Ma le tala fa iu, o te ena ma losi al minister fa malanga inga ya Erica Stanford, ni tua inga e fa apea, O suinga I tū nā whono fa malanga inga o le apei o whainga wha malosi o le wa ia I Amerika. Na ia wha malamalama le komite o le pale mene, o nei suinga le ama wha ia ofis o fa malanga inga o na fisilingi se tase e maasala mia lo overstay a pe nofo soli tū nā whono, pe a wha ia le lafi maasia si atu o ofis e le fale le iseisi. Le teminei e te tau lama o na eise wha mauninga e te tau na tīpoti le tangata o na wha tu ama wha ia le o na fisilingi a. Fa mama fa Stanford o le ale ai se malo si anga ofise tau fi ai tangata e lunga le awala, ma o le a nao ni tū langa patino lava e whao ngā aile nei tū la fono. Sa mō, telefona o le nei yasu manu ye tele lau tapua inga, to i fua.

0: Ia se isi o lo fa atau pe fa atau watu whanua bo se maota. O se tasi nei o fa anga solonga e iai o lo whaingata mai whaisi na lave lave e tele fui vahenga e te tau ona e silafia. Asi asi nei loa le upenga ta whailangi settled.govt.nz o se itu lau ilunga le upenga ta whailangi e mawhai o lo fsoswani ia te oe il fa atawina ma le fa atau watu o se whanua bo se maota. E tele fa amatalanga tustusia ma ta iala ese ese e mawhai o lo fsoswani ia te oe. E iai fo'i ma le fsoswani i lau lavanga ngana Samoa o le settled.govt.nz o se itu lau le upenga ta whailangi e tūto tasi ma whātua tua ina o tāpena ina e le REA, Real Estate Authority.
1: Hei, au o le iawea oe pei o isi tangata e manatu mā mā ili wha iti ngā. E le nao le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o ile tūlanga e maua ile fiva rumatika ma e le ai lava se tasi e mana o e o se e pele ile nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o alo, e faile si aki le fōma i fale ainga, o le tausi ma i le aonga, po le fale talavai, e vave, faingu o fie, ma le mea sili o na tāua, e le to tō ngia, e ma fai foia na faile tui e le paisilin, e ki lia atua ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, i e tausi e le leina i o tātou alo ma whānau, faile si aki, ma fai loa le tōngu fitinga, mō nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, stop sore throats, pe asi asi ilunga le upenga ta whailangi, stop sore throats.nz

0: also add, seki, oleva no leleilea, e toi wha manatua tuwai tui pui pui o le fulu, mo le vai tau malulu, e mawhai on wha atonu loa lau tui pui pui. Ilunga leo penga ta whailangi bookmyvaccine.nz Pesa iliane isi au o nanga whale soi fua maloloina o loo latane ia te oe. Fe tau ia leo somai o lisi ad. Ai wo umo na whai.
1: Ta alofa lava Aotearoa. O la tala fia fia, wa whai ti te nei tausanga mai leono sa fulu lima su li walu tausanga le matua o le soi fua. Wa wha tino ina I pola kalame o siyaki ma wha ata o le kane sa o tau fale. Ele ese ngale winga tele te whaia. E au ni alo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soi fua. O le alafo fua atu ila u pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale. Ma wha amanu ia atu lo waso whanau. Ai o le vaenga ele le iai. O le ama wa fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le wha tino ina o ia fa ata maso su enga e ta ilu ta usanga mala fuatu se yo ola vai na ie au ni le fitus fu lima ta usanga le matua o lo soi fua a va ve loa ma maua a unga le kane se ile amatanga se su enga ma fa ata ta ufali e ma fai ona tonga fitia male manuia ele ai se te tonu e va ve ma fai ngofi o su su enga ma fa ata ta ufali e ma fai ona fa sao ina iola a maua lola pusa bye.

Ole Polkalame, ole Wati, in a name for Ivang ole Fiafi, Toy se full of 5 minutes on a dali ole to lie se full, ele dado maftanga fatwa, we lunga la wala leole pimen samoa, le limaton tassi pi, poly tassi o lo tessilua fa mo. Ele faso sanga le tunu o iso se tafa o au te aro nei. Ele ngata fo ilunga o pinga te whailangi, ele dato apio fōlinga le PMN Samoa. Ia I ila tū fo I o whaafonga mai ia tunu o mamau. Ole wati, keep a watch. Pol kalame tu whaatasia ia o mata upu e te tau ona whaailo I le mamalo le tatu o tunu. I meo tu tupu I tono le tatu o tunu. E meise lava. Ni whaai unga po o ni fuafuanga aluan mamau al whainga malo so whaatasi o lo o yei li temi nei. Lua la nei vaenga e fia o yei li tatu o mata upu le wati le nei fia fi ia wafu I le longolongo pui le ina o le tatu o tunu. I lona tāua a wālava le tatu savalinga. Ile nei fo'i vaiaso wa amtalia ile tasi o pepo fa amtalanga sa fa amtu mai ile tato mauta le palmene o New Zealand fa ilo mai ai ia ile fa aul fale ai le fenga malo so fa tasi o se tula fono fau e fa malo si ai ai inga mo feso soani mo ainga o lo tau mafai ya po so sani fo I fa to tau ya mo ilato mana o mia siliatu ona mana o mia for low income families ya ma ilato fa o la ititi le tama o ainga ya o le lasa fo fo ina mai le paketi lo afi lo se fuma lima a o fa ilo mai le fenga malo so vatas o tam fa fa ulus tu la fono e fa malo si ai ya ya inga nei nisi la ni o swinga taua o lo ilalo o le tu la fono ta fa afi al fenga malo e te tau ona pa si se su enga e fe so soani matua mo Tu pulanga o lo o I lalo ifo le va o lo I le va sfulu vanu mal sfulu iva tau sanga e iai le parental assistance test e te tau ona whaatino a o le I maua le job seeker support po le benefiti fo I lea masani mo le tau sa ilinga o ngahan wenga lono winga ya mo le tupulanga televou I tau sanga nei I le va sfulu vanu mal sfulu iva ua wha ilo manino mai e te taulava ona pasia se suenga whaapitoa wataua o le parental assistance test a ele I umia le benefiti po le job sika. O le si foi whaamoemoe o le atu la fono ina ia mawhaia I la tō nei I awa onga ya me se foi tausa I linga o ngā luenga ona maua se fesosoani mai foi nei o la taulava matua ya a fai o ila tou nei le tau sanga lea lo tau fai se ili se benefiti o lo o yei fo I ni vaenga I lalo le su su enga lea e ta pa pe o mafai o na lango lango ina oe e nai o matua I le taimi le tau sa ili aisa unga haluenga ya o vaenga la na ya a le tau o fiai pe le au fiai la tou e yei fanau ya lo wenga lai isi la fo ile ya le isi fo I vaenga e tu yai la tu o lo yai la fana ya ilalo lava o tau sanga ia peo no uta ua o nisi o suinga ilalo lava o le tu la fono tau faa o filea le malo manan tu fo ili taimine o lo yai se fiso soani ale malo e tau ala mai lo metanga lo wenga le social welfare wata ua o le accommodation supplement ya moe fo ie mana o mia po o nofo e fale tumaoti I tua al maketi. Ae le o mafayo na ausia le tutongi ina o le fale I leva yaso ma leva yaso. Ia e mafayo laona e autova atu I le official social welfare e talo sanga ina se fiso soani wata ua o le accommodation supplement po se fiso soani mo lau tupe tutongi ina o lo fale. Po se fale o lo e au mau po e nofo ai po e rentai e le tau e le mawhai ona e au sia le fesoswani le pe awhai ola na e te nofo e fale o le malo ai mo na o I lato o lo o lala ma papa au I fale fa atu maoti o le swinga lai le tatu accommodation supplement lan la lea I lalo le tula fono lea e tau mawhai le malo e fafi
Ole asi ti ha tu ele fast full percent ne tu pe mawa. Mo ai tons full percent ne sa ye mo mo. Ole so so ni le. Ole fito i tonu lava. Mo ila to. Olo o ya yo la to fali. Ai olo o mawa ya le benefiti po se so so ni fo ile mai le social welfare. Po fainga wenga fo i a olo o tapa se accommodation supplement mai le social welfare. Ole percent ne sa ye le le long al tu pe mawa. Tons full sa ye. Taimi lana nei, o le wasiti atu ili fast fulu pasene. Ia pei ona whaeloa mai ia I se pepa o whaamatalanga. E te taulava, ona alu I tau o fale a ole ianga faa mole fisoswani. O lono winga, ia e te taua ona tilo tilo. E fuafua ili fale le nae, pe ona utaua mantua, e tele ia vahenga ese ese pe ona iai, ia fale tumaoti, ia fale for a private, ia mesi for a fale social housing, transitional home, emergency home, ese isenga o vahenga o mana, a ole fita I tonu le tala noa, ile fisoswani lea le malo, ie ila tou, patino lava ila tou, o loo maua le fisoswani lea wataua le accommodation supplement. Ia mo... le savalinga pei ona failoa mai se pepa lea o whaamatalanga. Ole sini au tu ole whaamoe moe ala malo I letu la fono ina ia tu lai le fesosoani ie e sili atu ona mana omia. Lono winga fai ola e maututongi so fale, po ola lava ilo fale ala fo e mawala o supplement mai le malo. Ia lono winga wasi itia ona ole titilo le malo ia e la a. Fa mafa pe ave fo ile fa mo mua ila to o lo o sili yatu ona mana o mia ia le so sani ia e o vaenga masani ia wala va nisio vaenga ia ele o fia I tangata o lo tongi fale ia pe o ia vaenga fo ia bonus ma vaenga ese ese umalava ia a mese ila to lo maua le pensiona ia bo o le benefiti fa pito fo I mo tulanga ile soifu maloloina ia ele o ao fia le vaenga na ae e te maua le manino ma le atoanga a sia sia ne lunga o le penga te failangi a le mahalo ia pe ona fa matu mai se pe pa fa matalanga le na ia mo mo le mamalo le tatu o tino fa iti tia le fa lango lango umi benfiti ia ma fa mautu le tu mau fenga fiso soani le mahalo fa te tau fo I fiso soani ie sili ona mana umia nisi na opine tolu le sa fa iloa ia I se pe pa fa matalanga sini au tu o lo o nau nau ta I elma alonso o fatasilia. Ia la tu suinga ia, a mese la tu tu la fon foulia, o fa ilo mai, ili fa malo sia lea, o aia inga of so san, fa malo sia o vaenga ia, ina ia, tau la ia le sirisila le malo, ie sili atu o na mana o miel so san. No no inga, peye folinga mai, ia e fa longa longa, oi vaenga na, ete sila fia le fitu na inga, ete tau fa longa longa mai ai, e se fo ila le mele, te pa tau la ia ile malo lea, tu la I determinei, ia ile la tofa I sirisila, I le so san ni tau le seleni, mo tangata lau tele. Lua mta upu le nei fia fia le tau lua ini la tatou maftanga, o tasifo ni mta mtaua mai o te loa e au ngā mo I tātou ona o tō te leo le tātou o tunu u matangata Pasifika o loo ha a fia I lea tūlanga o se fautuanga mai I ai pharmacy SS ina ia faale leia ava noa mo e maua hai vaila au ia mo le maisuka type 2 type 2 diabetes wa lea e si le fia umal to tele to tele tatu tunu o mata ngata Pasifika o lo o haa fia I le type 2 diabetic ia tu lo le ngangana mese fo il faa soa le nei fia fi ai manatua tato tala noa I se ngangana faa fai ngo fie ia tata longo ai le mamalo le tatu o tunu tasi neo vaenga lea ua ulu atu I le maota fono o le tunu wa faa ilo manino ai o le aso mua mua au kuso le tausanga nei pe ama fai e talia lea talusanga e sila sila totoa ia ilfenga malo e ono faa savalia iloa nisi o au au nanga fau nei e tatala ai ni ava noa faa lawa I tele mo se fiso soa ni fala au mo ilato o lo a fia ile type 2 diabetic o nisi wa hengo tau vama I atu ia ile sila sila fo I ilfenga malo so faa tasi o lo ia ili taimi nei e to o tele atu tangata o lo o maua ili maisuka lea I tu a inga lona lua
e ono anga va ile fa tu peina io vai la au vai la au po fa la au ia e yai le ava no em fa ona la tuanga va ta si la va enga le pe e fa ilo ma il fenga malo le ole a don fa fo il fenga malo e ave e se ai enga po ni fenga fa vai ile ese esenga o tangata ole ngangana le fa ilo ile pe pa fa mtalanga ethnicity wa to tonu masalo le termine olo ese va henga fa fengo fie pe a fa ye o tangata pacifica po maoli I be falling on my ole si de sila le malo ole a fa ave ese mai le va henga ole fa mai a ole a launga ta sia tangata uma ya ile tilo tilo fa le tula fono ya nga va uma ya tangata uma ele na ol pacifica a o se palang yo se senga o se e kolea po felava e hanga va a ia I vaila au po fona a ole type 2 diabetic ia o vainga na le o tau va va ia to le fo I fai no mai e fina ngalo le malo so fatasi ona ole vainga le te dilo el fenga malo a olo o si tia pe ale fai numera o tangata lo o afia I lea tau sanga ma lea tau sanga I le tu langa lea le mai suka lea I le tu ainga type 2 poli diabetic type 2 ia o avanoa mole manatu lava ia o le malo a mese le sirisila mamao ina ia fale leia avanoa tutusa e tonga fitia ai ia le nei mai o le suka maualunga poli type 2 diabetic ole vaenga na le fai lo mai fa malo si foi fainga ole so fo malo loina ole no winga ole atoe fa mausali ma toe au tala tala ia fainga fa vai to tonu ole so fo malo loina pol metanga lunga so fo malo loina e hala lea I se fainga e tau na fo iai le fa tu pula ia pea ole fai numera o ila to lo afia ile suka ia pole type 2 diabetic vaenga na Mole fa iloina le tatu tru, awa fo ili fa sasonga le nei, vahengo le afiafi. Ya, awa fo ili tatu fenga malanga e tahua, lonofu si le fia piano, tahua le amatanga. Ya, o vahenga fo imatu te tata longo mfa ilo, e mana ya le au maisha oa, o ni fa maumaunga ae maise, o se li poti tu au mai, ele fenga malo, a mese fo ili maota ol baale mene ia la tau whenga whaavai a misi ni tula whono fau e ono a fia ai be influenza I fwoi tangata ol Pasifika tau ono mahatou whailoa tau ono mahatou whailo a wala u whaafonga anga Samoa ia e te ano whono fwa ili fale mwhai tau lau tusi mai mafu fau ok no no ingala ol melele mafu fwono malo e whatino ia ol me fwoi lale a lele o mana ol malo e whatino ia fua fwoi ia ilau whatitaunga mwa fwoi o lele o toi mamau whenga palota ia me se fwoi li tatu savalinga ia mwai ese a ia e pule a staff ne liu olona sa ae mole matou au au nanga tau ono matou whailoa ia o vaenga tau lua mata upu te loa o te tau ma fetaui ia ma watala feunga a wale fafunga anga li tatu tunu u vaenga lena I suinga wa ngai melfenga malo tula fono fau a wale fa uluina mai o se fisoswani mo ilantou o mana o mia sili ona mana o mia le fisoswani mea tau seleni ia pia ona fa ilua mai ai ia I yalo mfanau o loo ili sefurvalu suriva tausanga a ule ianga I atu mo le job seeker benefit support e fa atino se su suenga ia pia ona fa ilua mai lona lua mtaupu o se fautuanga tu ina mai ia e fale talavai uma ia mai se soifua maloloina aga ia tulefaiga malo ma le palemene ina ia toe silasila ia mo avanoa e tatala atu mo avanoa tutusa auā le saʻiliga o ni falaau ma ni vailaau mo le type 2 diabetic ia pei ona faailoa ua nofosifia tatou tunuu tatonu le itula e sefulu nei vaega o le feafi auā foʻi le tatou mafutaga ia manatu foʻi o lea ua taualuga atu ai ma se tautua toʻatoʻolemanino auā le mamalu o Samoa ma le afiafi manuia ia manuia tele faasausaga o totoe lenei po lea foʻi ua toʻai fanua le sa o le suga le faafegaiga suga ia savea kilikamese eli auā le faauauina o le tautua
malo malu samoa se yo lava e se tu la mo mua ta tu to efta pa inga ngalu pe ngol e ele aso sa pe ava tu se fo molola amol ne via fi fa mangalo so matu vai vai ya me se fo ise fa to va ole wo nanga e matua tu lava ya to e samoa ala ne po ya manu etele fa so songo to ma ta tu por kala me fa nga solo fa le ali li fo Marisunga, ya, eni taulipini, taulunga tuai, se tautua mo oele, nepo.